Við hørtum Ella Langley við Ocean Sanche og Ocean Single Sambarst Academy of Country Music. Sangren Chosen Texas var kosin bæði Single of the Year, það en hægjuslun og verið letin tói í framförur og Song of the Year som verið letin tói ætla tæmon og hefa skriva Sanchen. Ella Langley hefur verið vitla skriva Chosen Texas saman við Luke Dick, Joybeth Taylor og Miranda Lambert. Sannlega stórur dagur fyrir 22 ára gomlu Ella Langley úr Hope Hall í Alabama. Þegar minnja tveiarsrjóni hún kom fram með svinni fyrstu heldarútgáfu, svo lægin upp á ofastu tindnar hefur gynnsi og vanliga kjött tjá henne. Og svo skal síjast að Ella Langley, 81 ársins single tjá ACM í fjör, þegar var stór hitti You Look Like You Love Me, som hún sang saman við Riley Green. Tann sangren fekk eisne tver ærahægjuslunni frá ACM í fjör og tá var Ella Langley eisne kosin orsins nutju kvinnlige sangari. Så hetta vera hæra, så ekvislega ikkje nutt fyrir hana. Á tæmum báun undanfærinu handan nonn tja hinofilaskapnun CMA hefur Ella Langley eisne finnju í kvossu er fyra vírslunir allar fyrir sama hitt hon sang sama við Rayleigh Green. Nú nefnt ég að Ella Langley fekk 5 ACM hægjuslunir hessa fyrir. Tann 5. Ver just saman við sama Riley Green. Þeir bæði sungu ein sang saman og útgáfna som Riley Green gaf út í 2024 og hessun ver sista sunnikvöld kosin Orsens Hending, Musical Event of the Year.

Við hørt að takkur Wetmore syngja Wind Up Missing You af útgáfuna What Not To frá 2025. Einasta heldar útgáfa frá honum hér til. Sangren Wind Up Missing You náði upp að setta pláss á country single hitlistanum tjá Billboard í fjör. Ársins nútti mannlegi sangari sambart Academy of Country Music. Tucker Wetmore 26 ára gamal, stavar frá Kalama í statnan Washington. Som ungur gjörði hann vart við sig som útráttamæður, eftir high school fór hann til Butt í Montana að lesa búskap og samskifti á Montana Technological University. Her hann læsni spaldi við á universitetslínun í American Football. Men útráttalægin stegga í orsaka á hennu skía og í 2020 tjekk lægin til Nashville að rauna sig innan tónlægin. Og í 2024 slav hann í jöknun við steklanun Wine into Whiskey som han sjálfur var við til að skrifa. Han fekk sottmála við Black Blocks útgáfufélagi og í 2025 kom fyrsta hældar útgáfu hansara What Not To. Så nátti upp að fjóra pláss á albumhittlistanun tjá Billboard. Svona daginn var hann kosin Orsens nútti mannlegi sangari af Academy of Country Music. Vi skulle nu høre en sang som Orsens sangskrivare Sambart ACM hever vi til å skrive.

Sangrinn hér kallaðist Happen to Me og sangarinn kallaðist Russell Dickerson. Þetta verður dömi mann sang sem orsins sangskrifari sambart ACM, Jesse Joe Dillon, hefur verið við til að skrifa. Þetta verður 3 ári að Jesse Joe Dillon fekk höfi að teka móti enn í ACM-víslun sem orsins sangskrifari. Jesse Joe Dillon 93 ára gómul, döttur kjenda sangskrifaran Dean Dillon, sem gjörði slímur í Country Music Hall of Fame í 2020. Jesse Joe Dillon hefur skrifað hópin af sangun meir en 1000 í allt, men næstan allir skrifaðir í samstarfi við erar sangskrifarar. Mellum þegi og hefa sunnji sangir hennara George Strait, Maren Morris, Denon Shea, Keith Urban og Russell Dickerson som við hördu. Vi skulle høyra enn en sang tjá henne. En sang hon hefur skrifað saman við 6 sangskrifarun, ein tarra Jason D. Ford, som kallar sig Jelly Roll, tá hann framfyrir sjálfur. Sankren eiter Lighter, og mögulega får vi høve at høyra meira til henda sangen og i sommar, tog hette ein av sangenon og gjør å skriva gjør til heimsmesterkappingsna og i fotbollte, som verur i USA, Kanada og Mexiko og i sommar. Avnevnte Jelly Roll annar av sangarnon her. Hin Karin Leon ur Hermosillo og i Mexiko. Kanske att han är den kändaste country-sangaren sådana fyra marsche. Till kjolman till han uttäcker sig av spankst Malta Parsnon och Hesson H.M. Sanchnon, Lighter.

Ta njarlingur fekk ein stóran sjekk inn á brunna, tjekk sendarinn fyrir og tær mistu sambandi við umheimin og tói fekk heldur ongin samband við tær. Men tær hortu að potlur som veru nónd og eisni av við heim röpti á tær, men tær kundu ekki sværa. Så kalla í potlur á Tórsan Radio og búa í frá að okkurst ver gæli tjá njarlingi. Og Tórsan Radio kalla í svo að skip som voru her að lægine her njærlingur vær. Kærin K. ur Klaksvík, som platti at føra utrarabatar til og ur Grönlande og vera móur skip, vera vi yfir til Grönlands og ver just ta að lægine her njærlingur vær. Tær hordu kalli tja Tórsana Radio, men fingu ondki gjørst, tu tær vistu ikkje hver njærlingur vær. Kærin K. vera vi yfir i Føringahavnuna, hian en njærlingur just vær komin. Heima höttu nekv mist móti og maður suttja þar aftur.

Við senda nú annan part af bjóðsina Páll Fenge. Oddfur Johansen skrifa ég og Páll Danielsen leser. Finnur Hansen til jómyndina.

Að pakka og inndrøm om et menneske. Vi halda fram við sindra tónleikja træt og erum við at få gestir hest fyrir það East Collectors featuring Gurun Sölja og Flashback.

Við hørðu Vladimir Askenazi spela Masurska opus 6 nummer 2 við sismál tja Chopeng. Sýjan fyrir við að høyra eina av etudunum tja Chopeng. Etuda mersir venjing og Chopeng skriva í 24 slukar döldar yfir 2 heftir etla opus nummer opus 20 og opus 25. Þær eru allar sér að negv spaltar. Sötni skriva hann æsni 30 slukar að sjátt. Vi fær her at høyra Mauricio Pollini spela ta fjóru i tydena opus 20. Hon i sismål, og hetta som ein strujur streymur av tøvnum.

0: Á blekkskala eru þeir blúi. Þeir eru þeir alltúi.
1: Kom nú, valsíknáur og fattur en óttura,
0: sýr böndakona. Ein arbeidsgenta í bláum fyrirklæði stendur og rörur í greitunum. Þá ég vendur sér á, kvökkur poll við.
2: Hatta er hún. Hesa pen og reyhært og gentuna. Hefur hann flæri fyrir sig á í dreymu. Nú, stendur hún hér, spillifandi bænt fram á fyrir hún og í bláum fyrirklæði og í rótuskó. Hvað sé áttu þú?
0: Spýr hann utan að smíjast.
1: Susanna.
0: Það hent nekka við húnum og við henn. Hún hyggur að húnum köl svart hár og myrka brún eigu. Það hendur við hvort að tvei fremmand mennesju mötast og vera forelska við fyrsta eignakast. Tvær dýjar eftir að Páll komu norðurattur til Mikladals veru gamlu böndin sjúkur. Hann fölu sig svo ussalýjan og vækan. Páll sýr,
3: skuldi ég kannska kökunum nekrar að múinu leitjandi úrstum?
0: Það haldi hín í ít. Magnús sýr,
3: kökunum heldur einn að stimbrandi kjötsupan við negun kryddar úi úi. Það maður vera mörast í sjönd.
0: Böndin súpur og súpur og til endans grúitan tóm. Svo lægði hann inn í kamari og leggði hann í song. Men böndin styrnar ondki og daginn eftir dóir hann.
4: Kanska var það gandur sem sjöldi enn dónum,
0: sýr ein. Nastan öll fölk í fyrjum tryggv upp að gand.
4: Það kann hefa verið okkur úi fjúpanum með þú mann ekki tólp,
0: sýr en huskallur.
5: Ég sé hvað skal það verið?
3: Ætur til dæmis,
0: sýr Sigga. Eginni úi henni lúsa svo undarlega lúrun.
4: Sýðu tífið það, genta,
0: sýr Magnús.
4: Ég veit ekki um að við hefa nekka ætur hér hjúsunum.
3: Jú,
0: sýr Sigga.
3: Hér róttu krút, það stendur upp hjá krydda rúi hillinu.
0: Rottu krjút. Bæna veginn hugsa öll Páll. Hver hann forresten? Þeir komu í tankar að hann segja að hann ótti að slíi pappa sinn kalda. Sikkert og vist. Þær bæir voru ekki bestu vinir. Og orð hefa það við að flikva rundt mellum fölk sem næstar við nújarsbáðan. Fyrst það eitt einsamalt orð. Rottu ætu, menna löttu það blivit til tvei år. Rottu ætu og súpan. Trúi år, rottu ætu, súpan, Páll. Og årene vera flæri og flæri. Til tugindi, til slætur.
6: Hvað þið orta?
7: Hvað?
6: Att han gamla bönden i Mikladal blev ojtravor.
7: Ja, han var spillfruskor där i fyra.
0: Årene flickva som stöv i vinden ut om alla kallsvetna iver om fjören till koniar och långor.
6: Det här stod akkurat ro i hitlen,
0: säger en kono i Lorvik.
6: Mamma bara säger det och han blir i kärlekva.
8: Vad tycker mest till det att sätta rått och krut?
0: Spira in.
6: Men det är kallsagt nu blir alltid att dräpa rauna vid rått och krut. Det är vi död.
0: Hällde Lorvis konan fram.
8: Att folk kom ut och gör haunen i den hyr. Det säger jag närmastigen. Han och pappen äta och kon annan.
0: Sier Ein.
5: Han är visst inte helt i orsdagen. Men säger han lär sig att skriva kantaskrift.
8: Han är röjst nu just en arbetskonan på väg.
0: Og nú fyrr slættri Páll út allt land. Han fær ikkje varse eller prekva att han är osäker. Till entans komma tygenden till havnar. Och i havn bor foten och här bor eisen domaren. Här är det soldater och ett stärkt fångsel som kallas Skansen.

sjálft hænin hann svefur. Ottan að hitja er atti út hón. Mjóttu innan hýta, ein væni som djefur. Bæ norsk og megið til dæ.